Ekaro ako jumo ako jumo mo ododobe shedada la bayin shedada lewa gege bi awa na se wa nbi la ro yi ako ojo aje tutun ako ose tutun ose ayo ni ose yi ose yi yo pe gbogbo wa ese kabo sori eto silu ikani aderin posuno feyin e 32 fm 94

0: 3FM 949 fẹyin ẹ ẹ wo wa lori
1: Facebook wa 3FM 949 fẹyin ẹ
0: abi
1: taba ti tẹ sibẹ
0: ẹ ri ba ṣe ṣe
1: YouTube
0: ati gbogbo
1: ẹ ni social media
0: gaga.

0: PC. Oluwa Jesu, Oluwa wa ami.
1: Jesu Oloruko ape
2: ya senda kabule hadakaba
1: Oloruko ape
2: ajani gataru afalima gataru milika dagataru afadaba egbadura yen lekan si oluwa man gba ki ya o gbe je mi be mi kabule hadaba
1: Oloruko ape
2: Jesu